0: Ego.
1: Hey.
2: Okay.
0: Che ya person.
1: No kufuora bize bize ba kuleka kufuora bize nofu.
0: Eh.
1: Buloga manyira masimo buleka ile.
0: Hatinyo abaliri. Bintu byono bitukubazaho. Tibikyali byaba bafuire. Tibikyali byaba barugiremu ati byanyu. Ngwa omulimo mu ntebe mwikale mumanyire mukurugamu.
2: Bwira bujye.
0: Yake tan. Ano bata obali bata tuongeize yo nkangere bayikaini bongezayo. No rugamo mu ntebe obano. Yero bana. Hatitandika ku planninga byaka.
2: Bano babaye bamazire mu 10.
0: Eh.
2: Na.
0: Nyingi
2: tukasemba yuko mayibiri 18.
0: 18.
2: Babaye bagimazire mu.
0: Eh.
2: Bagambira bakwenda amasanyarazi kitonzi.
0: Mm.
2: Nyenke mugende ne fotokopi zendanga muntu ya zanyu muache amani rusi wanu. Aba kwenda amasanyaraze muije muache apaso ne rusi wana photocopies ezendanga muntu zanyu kitonzi.
0: Okay.
2: Kitonzi.
0: Ati na itwe tukube yunga hawa kiaru chaka chahali.
2: Urahabuza Patrick Kajura Master Kagaba Patrick. Niwe ya vigamba. Ngomiranzo Richard yaga baitu ngomiranzo ntukua kumuhe kisemu.
0: Eki yaki.
2: Tarugaha radio.
1: Mari.
2: Era ngomiranzo Richard. Tuinengali tukua tukolemu.
1: Ngor.
2: Ngomiranzo. Obali muofuisi. Obali inkaha. Nubwaba inali mbisera vye vye idembe. Osanga hakiri akasimu ataire hakutoba ataire mwaka headset.
0: Ego.
2: Ati sazinu agambira atukurugiramu alimu. Ayongera alindara ija kuraramu. Samu galiraya. Ayongere no wasande girole.
0: Alimu.
1: Na wamo.
2: Fact sandi sense.
0: Aro.
2: Bamweta de biostatician.
0: Ego.
2: Richard Ngomiranzi.
1: Kani ngorogu. Takanya hakuliriza kuonga agabane visembo na u.
0: Hey,
1: bairo munyomiro rura mobairo manene esomba.
0: Hey.
1: Eh?
0: Weza moti nyoti nka kunyumi.
2: Hey! Darawe nguno omusaija isiro omukazi. Hanyuma yokuhagira abantu abakwaukana. Baitu bona bayinanga ino babayi bayinanga ino busungu omusaija no omukazi. Omusaija ya Yesu ko omukazi. Kakomiraho. Omusajja we miaka 50 eyo bukuru omusajja we omusajja akaita mukaziwe owe miaka 50 yo bukuru yamuita hanyuma yokufuna butake nganga ine hakiro kyokoma obururu obwabache yamani omukazi ono rufwa obaru itu waiba bakumweta birungi virini abairali mukazi we kyoka kya kirisa nikie kyaro egombora Eria kakindo chikengere hati omukazi onu rumuita bakumweta mukwaya erikanjero miaka nkago msaije onu akahumura obusomesa baitu bakabani bahagira abantu abakwaukana mukwaya yahagiraga musasizi imachulete Mukazi we na hagira Serunkuma Emmanuel Hati bano akarubuka ahoire omukazi oyahagiraga yasingura batade kagendo waye gendo okoleki ruafoka rutaro nipo gamba bagambo we kisirani kyagenda nakyo omusaijo nogo bakweta mukwayer kanjera akatera mukazi waye habi yamwita baito ensonga zona zikaruga hakaruru Akabachia manero si wano. Habu ukubo msaija. No mkazi. Bahagira gaba antu. Haba kwa ukana.
1: Aminta maka gagi awururu kasisa maka. Atikira bao. Da galasi ya ganyiraka ya yo chikumiana na buna. Friday rusimbo ya yo buna no mkazi ya atamwe.
0: Na mkazi wa atamwe?
1: Atamwe wao kira walo wao.
0: Kukunda kana ateka nize kiamu sana. Omuka. Yasanga bamazire kutera karuru.
1: Ayi ya roho.
0: Hey.
1: Gambire we wora kuba kutunurira butunura.
0: Hey.
1: Eh? Akazi yo bamenyede.
0: Eh?
1: Ati ya roho kutunurire.
0: Baicha bakaza abo.
1: Eh.
0: Obona itwa basaicha.
1: Mm.
0: Aro kurora no gamba omuntu wango ndwa kugiya mu bintu bin.
1: Yangenda. Abakaza abo tibakira kusagika abasaija mu politics.
0: Baba sagika.

Kena maiso unasindika message yawe haziro musanju munana itanu chikumi anana ina munana ziro itanu. Agamba taskali kulinda hasent Kizito Burora. Webale kuwa hiyo. Ramukize. Kena maiso unasindika message yawe. Kusobara kuraba hanambe yo kagenda WhatsApp na uka sindikaka message.